வீடு. இன்னவு பிகுல்லி ஷைன் அலீம். بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. والسماء